među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i podpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas te komesarka za proširenje Marta Kos oglasili su se zajedničkim saopćenjem nakon općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini. Iz Evropske unije naveli su da primaju na znanje preliminarne nalaze i zaključke izborne posmatračke misije OSCE, prema kojima je tokom izbornog procesa postojala stvarna konkurencija, dok su kandidati u velikoj mjeri imali mogućnost da dopru do birača. Izborni dan prema ocjeni posmatrača protekao je uglavnom uredno, iako su zabilježene određene poteškoće. Među njima se izdvajaju problemi povezani sa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, složene procedure glasanja i prebrojavanje, te slučajevi u kojima je bila dovedena u pitanje tajnost glasanja. Evropska unija je posebno pozdravila činjenicu da su informacijske i komunikacijske tehnologije prvi put primijenjene na nivou cijele zemlje sa ciljem unapređenja izbornog integriteta i rješavanja dugogodišnjih problema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više važnih pitanja, među kojima su stanje u oblasti migracija, upravljanje granicom i infrastrukturni projekti. Na dnevnom redu nalazi se novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i prva tri mjeseca ove godine. Ministri bi trebali razmatrati izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebao naći nacrt sporazuma sa Hrvatskom o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina, Metković na Evropskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje. Jedna od tačaka inicijativa za pregovore ugovor o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Vijeće ministara trebalo bi razmatrati mišljenje sa konkursnom dokumentacijom za imenovanje rukovodećih državnih službenika, odnosno zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Hrana, stanovanje, komunalne usluge i druge osnovne potrebe zauzimaju sve veći dio kućnih budžeta, dok prostor za kulturu, sport, putovanje i druge aktivnosti ostaju sve uži. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Avaz ocjenjuje

Evo, bile su to dvije muzičke za Seninu, unuku, Belmu, za sretan rođendan. Kaže dobro jutro ekipi Radija Bosanski Petrovac, radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušateljkama. Ako može pjesma nešto od Halida Bešlića po vašem izboru, hvala Halidu, da ga dragi Allah da mu podari lijepi dženet od porodice Mešić iz Španije. Slušamo Halida i u nastavku jutarnjeg programa.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i podpredsjednica Evropske komisije

okrutan način u sarajevskom naselju Dobrinja. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio optužnicu tužilaštva kantona Sarajevo protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive zbog krivičnog djela ubistva na okrutan način. Optuženi se terete da su ubistvo na okrutan način počinili u periodu od 12. aprila oko 6.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i podpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas te komesarka za proširenje Marta Kos oglasili su se zajedničkim saopćenjem nakon općih izbora održanih u Bosni i Hercegovini. Iz Evropske unije naveli su da primaju na znanje preliminarne nalaze i zaključke izborne posmatračke misije OSCE, prema kojima je tokom izbornog procesa postojala stvarna konkurencija, dok su kandidati u velikoj mjeri imali mogućnost da dopru do birača. Izborni dan prema ocjeni posmatrača protekao je uglavnom uredno, iako su zabilježene određene poteškoće. Među njima se izdvajaju problemi povezani sa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, složene procedure glasanja i prebrojavanje, te slučajevi u kojima je bila dovedena u pitanje tajnost glasanja. Evropska unija je posebno pozdravila činjenicu da su informacijske i komunikacijske tehnologije prvi put primijenjene na nivou cijele zemlje sa ciljem unapređenja izbornog integriteta i rješavanja dugogodišnjih problema. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati više važnih pitanja, među kojima su stanje u oblasti migracija, upravljanje granicom i infrastrukturni projekti. Na dnevnom redu nalazi se novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i prva tri mjeseca ove godine. Ministri bi trebali razmatrati izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom za 2025. godinu. Pred ministrima bi se trebao naći nacrt sporazuma sa Hrvatskom o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina, Metković na Evropskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje.